0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, na samom smo početku emitiranja programa Radio Orahovice putem frekvencije 95,7 MHz. Želimo vam lijepo, ugodno i radosno jutro. Nadamo se da je pred vama jedna dobra jutarnja kavica koja će vas razbuditi, ako je pak jedini način dobra glazba da vas razbudi, na pravom ste mjestu. Naš tim je pravi izbor za započeti uspješan i savršen dan. Tu smo za vas i danas, kao i svakog dana, od 6 do 22 sata, samo za vas, kako bi vam uljepšali svaki dan. I ovoga jutra želimo vam ugodan i sretan nastavak dana. U nastavku jutarnjeg programa vašeg omiljenog radija očekuje vas najbolja domaća glazba, vijesti iz zemlje i svijeta, kao iz područja našeg grada Orahovice i susjednih općina Čačinci i Zdenci, a nikako ne smijemo zaboraviti i vijesti iz područja Virovitičko-podravske županije. Započnite jutro uz dobru domaću zabavnu glazbu koja će vam pomoći da se razbudite i da sve vaše aktivnosti koje vas očekuju tokom dana odradite sa smješkom, kao i mi. Dobro jutro vam želi vaša programsko-tehnička ekipa Radija Orahovice i portala 95.7.
1: Dobro vam jutro.

Dragi slušatelji, dobro vam jutro. Na početku smo jutarnjeg programa Panonskog radija, Radio Orahovice. I ovog jutra, kao i obično, želimo vam dobro raspoloženje kao i tokom cijelog dana. Pozivamo vas da prvu jutarnju kavicu ispijate u zvuke s frekvencije 95,7. Dakle, budite i ovog jutra uz naš jutarnji program od 7 pa sve do 10 sati i 30 minuta u kojem donosimo sve teme s nacionalne razine, županije, grada Orahovice i susjednih nam općina Čačinaca, Zdenaca i Crnca. Također ćete moći čuti sve obavijesti, vijesti, servisne informacije te naravno odličnu odabranu glazbu za vaše dobro raspoloženje koju odašiljemo za vas sa gore koja pamti Panonsko more. Dobro vam jutro uz jutarnji program Radio Orahovice.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je, na početku smo novog radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: Najnovije mikrobiološko ispitivanje vode u Orahovačkom jezeru ponovno je potvrdilo izvrsnu kvalitetu vode za kupanje. Ispitivanje je proveo Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-Podravske županije, a uzorak je uzet 26. kolovoza na prvoj točki uzorkovanja. Konačna ocjena ispitivanja je sukladno, dok je prema mikrobiološkim pokazateljima voda svrstana u skupinu izvrsno. U uzorku nije utvrđena prisutnost bakterije Escherichia coli, dok su crijevni enterokoki zabilježeni u vrijednosti od svega 4 kolonije na 100 ml, što je daleko ispod propisanih graničnih vrijednosti. Prilikom uzorkovanja voda je imala temperaturu od 24,5 stupnjeva Celzija. Nije bilo vidljivog onečišćenja niti proliferacije cijanobakterija, a vremenske prilike bile su sunčane. Rezultat tako još jednom potvrđuje da Orahovačko jezero ima kvalitetnu i zdravstveno ispravnu vodu, te je sigurno i ugodno mjesto za kupanje i boravak u prirodi. U povodu dana općine Zdenci, Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata općine Zdenci organizira 9. sportske igre branitelja i drugi memorijal Milan Kovačić Đuco. Manifestacija će se održati 12. rujna na nogometnom igralištu u Zdencima. Okupljanje uzvanika i natjecatelja počinje u 8 sati, a u 8 sati i 30 minuta predviđeno je paljenje lampiona na mjesnom groblju. Otvorenje sportskih igara održat će se u 9 sati, dok natjecanja počinju pola sata kasnije. Branitelji će se natjecati u streljaštvu zračnom puškom, visećoj kuglani i elektronskom pikadu. Podjela medalja i priznanja predviđena je u podne, nakon čega slijedi prigodni domjenak za uzvanike, natjecatelje i goste. Svečanom sjednicom Županijske skupštine održanom u kazalištu Virovitica proslavljen je Dan Virovitičko-Podravske županije. Sjednici je nazočio i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković sa ministrima, kao i brojni predstavnici državne, regionalne i lokalne vlasti, ustanova, udruga i gospodarstva. Predsjednik Županijske skupštine Dinko Begović istaknuo je vrijedne ljude, prirodna bogatstva, tradiciju i razvojne potencijale županije, dok se župan Igor Andrović osvrnuo na aktualne projekte i ulaganja. Andrović je naglasio kako se trenutačno gradi i obnavlja 11 škola i 4 sportske dvorane, te ulaže u zdravstvo, vrtiće, centre za starije osobe, gospodarstvo, turizam i poljoprivredu. Samo u prvoj godini aktualnog mandata pokrenuti su i ugovoreni projekti vrijedni više od 100 milijuna eura. Poručio je kako se vrijednost projekata ne mjeri samo uloženim milijunima, nego prije svega time koliko oni poboljšavaju kvalitetu života stanovnika Virovitičko-Podravske županije. Dan županije čestitao je i saborski zastupnik Josip Đakić, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, naglasivši važnost nastavka ulaganja, posebice dovršetka brze ceste prema Zagrebu i projekata aglomeracije. U Hrvatskoj je u prvih 7 mjeseci ove godine rođeno 924 djece više nego u istom razdoblju prošle godine. U srpnju je prvi puta u posljednjih 6 godina zabilježeno više od 3000 živorođene djece, izvijestilo je Ministarstvo demografije i useljeništva. Podatke ocjenjuju ohrabrujućima, ali upozoravaju da se pojedinačni pokazatelji još ne mogu tumačiti kao preokret demografskih trendova. Ministar Ivan Šipić istaknuo je važnost nastavka ulaganja u obitelj, rodiljne i roditeljske potpore te stambenu sigurnost mladih. Ministarstvo će nastaviti pratiti demografska kretanja i vrednovati učinke provedenih mjera. Laboratorijske analize potvrdile su zdravstvenu ispravnost svih ispitanih uzoraka vode iz javnog vodoopskrbnog sustava na području grada Orahovice. Kako je priopćio Virkom podružnica Orahovica, ispravnost vode potvrđuju službena izvješća Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-Podravske županije te nalazi laboratorija Virkoma DOO Virovitica, izrađeni u okviru državnog monitoringa i samokontrole vode za ljudsku potrošnju. Uzorkovanje je provedeno 28. i 31. kolovoza na više lokacija u Orahovici. Analize laboratorija Virkoma zaključene su 31. kolovoza, dok su izvješća Županijskog zavoda izdana 3. rujna. Svi ispitani mikrobiološki i fizikalno-kemijski pokazatelji zadovoljili su propisane zahtjeve, a u nalazima je zabilježena ocjena sukladno, odnosno uzorak je zdravstveno ispravan. Iz Virkoma naglašavaju kako rezultati potvrđuju odgovarajuću kakvoću ispitanih uzoraka vode za ljudsku potrošnju. U povodu blagdana rođenja Blažene Djevice Marije Male Gospe utorak 8. rujna vjernici iz Župa Slavonsko-Podravskog arhidijakonata podočastit će u svetište Gospe Vočinske u Vočinu. Program započinje u 16 sati pobožnošću križnog puta na Vočinskoj kalvariji, dok će u 17 sati uslijediti duhovno-molitveni program i prilika za sakrament ispovjedi na vanjskom oltarnom prostoru. Središnje euharistijsko slavlje počet će u 18:30, a predvodit će ga požeški biskup Monsignor Ivo Martinović. Nakon misa uslijedit će procesija sa likom Gospe Vočinske. U sklopu priprave za blagdan Male Gospe bit će održan i koncert duhovne glazbe. U prvome dijelu dana pretežno sunčano, zatim u središnjim i istočnim predjelima te u Gorskom kotaru porast na oblake i mjestimice malo kiše ili poneki pljusak koji može biti praćan grmljavinom. Slab do umjeren jugozapadni vjetar sredinom dana će okrenuti na umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, a krajem dana na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najniža temperatura većinom od 14 do 19, a na obali otocima između 21 i 26, najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
0: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica. Ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10:30.
2: Orahovica. Radio Orahovica na 95,7.

0: Poštovani slušateljima, gdje god bili, dobro jutro želimo svima vama koji nas pratite i ispijate vašu prvu jutarnju kavicu. Želimo vam lijepi i opušten početak dana i svakako budite uz program Radio Orahovice koji vam tijekom dana donosi sve važne informacije i zbivanja, prije svega dobru glazbu za vaše dobro raspoloženje koju vam odašiljemo iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Dobro jutro.

Doma. Akcijska prodaja Praktik električnog i ručnog alata sa čak 20% popusta. Perilica rublja Hisense kapaciteta 9 kg i sa 1400 okretaja već od samo 331 euro i 46 centi. A za vaš dom i vrt, Elaton lazura za drvo već od 5 eura i 16 centi. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

0: Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organa jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Pevex kluba. Pevex.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Mark

0: Dobro jutro želimo svima vama iz studija Radio Orahovice. Dobro jutro i svima vama koji putujete prema svojim odredištima, bilo da putujete na posao ili na odmor. Svakako budite na oprezu na prometnicama, a mi vam želimo sretan put i siguran dolazak na vaše odredište, kao i sretan povratak. Ako primijetite nešto potencijalno opasno, smetnju ili ugrozu na prometnicama u našem kraju, javite nam kako bi obavijestili i upozorili i druge vozače koji kreću ili su već na putu. Dakle, javite nam sve ono što mislite ili smatrate da može pomoći i drugim vozačima u prometu. Vaše informacije ili fotografije možete nam poslati putem besplatne WhatsApp aplikacije Radio Orahovice na broj 099-819-4201. Dakle, šaljite nam vaše savjete, opažanja u prometu na besplatan WhatsApp broj, ponovit ću, 099-819-4201. A mi ćemo obavijestiti sve druge slušatelje da obrate pažnju i prilagode se uvjetima na prometnicama. Sretan put i lijep dan želi vam vaša programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice i portal 957. Još jednom, dobro vam jutro!
1: Radio Orahovica, 95,7 MHz.

0: mambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
3: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
4: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
5: Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire. U ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
6: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova, premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasma

je santa ledena i zbog svega mene proklinje. A kada jednom zauvijek nestanem, suzu sreće ona

0: Dragi naši slušatelji, dalje ste uz vaš omiljeni program, program Radio Orahovice. U nastavku našeg jutarnjeg, dnevnog i večernjeg programa vašeg omiljenog radija donosimo vam sve aktualne informacije, na primjer o mogućim prekidima u isporuci nekog od energenata, plina, struje ili vode, informacije o vremenu, eventualnim promjenama u odvozu smeća, promjeni voznih redova i linija gradskog i prigradskog javnog prijevoza, te radnom vremenu prodavaonica i institucija. Dakle, sve informacije koje se tiču svih nas koji živimo, radimo ili se obrazujemo u gradu Orahovici te u našim partnerskim općinama Zdenci i Čačinci. Obavještavamo vas i o događajima na našim prometnicama i vremenu i vremenskim uvjetima na prometnicama. Nadamo se da će sve informacije i vijesti biti što kraće i očekujemo samo dobre i pozitivne informacije kao i lokalne vijesti. Očekujemo i želimo što više najava za razne zabavne programe i da nam je što više kulturnih događanja u kraju. Također vam naši partneri HRT Radio Zagreb i Media Servis donose sve aktualne vijesti iz Lijepe naše i naravno iz svijeta. Imamo za vas i puno važnih reklama naših partnera oglašivača u rubrikama marketinga koje vam kroz dan ukazuju gdje i kada su najbolje akcije, ponude i cijene. Sve spomenute tokom dana ćemo začiniti naravno najboljom isključivo domaćom zabavnom glazbom svih žanrova, a najviše glazbom od zabavnih i pop glazbenika jer ste vi to tako tražili. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Tvoje jutro uz 95,7 MHz.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: predsobljene po plus 135 eura, kuhinja meva 180 cm 389 eura, trpezarijski stol best 97 eura, garnitura mini ring 779 eura, regal bodil 190 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je Naš dom.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957.
1: Grad Orehovica dodjeljuje financijska sredstva udrugama za provedbu programa i projekata u 2026. godini. Sredstva su dodijeljena brojnim udrugama s područja grada, među kojima su Ogranak Matice Hrvatske u Orehovici, Udruga Hvidra Orehovica, Društvo prijatelja Hajduka Orehovica, Udruga Pauk, Orehovačka udruga umirovljenika i starijih osoba, Enigmatska udruga Orehovica, Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Virovitičko-podravske županije, KUD Crkvari, Lovačko društvo Vepar Orehovica, Udruga hrvatskih veterana Domovinskog rata, dijabetičke udruge te druge udruge s područja grada. Za ovu je namjenu u gradskom proračunu za 2026. godinu osigurano ukupno 20.110 eura. Sredstva će udrugama biti doznačena prema uvjetima utvrđenima pojedinačnim ugovorima, kojima će biti definirana prava i obveze grada Orehovice i korisnika sredstava. Svečano potpisivanje ugovora održat će se u srijedu 2. rujna u 11 sati u Maloj gradskoj vijećnici grada Orehovice. U Orehovici je u subotu 29. kolovoza kod Orehovačkog jezera održana tradicionalna državna utrka motokultivatora u organizaciji Reda Vitezova Ružica grada i Off-Road kluba Orehovica, a pod pokroviteljstvom grada Orehovice i turističke zajednice grada Orehovice. Natjecanje je održano u dvije kategorije, motokultivatora uz utrke malih i velikih kvadova te atraktivno guranje klasičnih kosilica za travu. Kod motokultivatora nastupilo je 5 vozača, a najstariji stroj bio je motokultivator iz 70. godina. U kategoriji manjih motokultivatora pobijedio je Branko Mandić iz Orehovice ispred Ervina Kovača i Stjepana Golubića. U kategoriji većih motokultivatora najbolji je bio Damir Tomljenović, dok je drugo mjesto osvojio Radivoj Bolić iz Duzluka. Kod malih kvadova slavio je David Pejanović iz Vočina, drugi je bio Matej Karoli iz Orehovice, a treća Anja Has Boličić iz Duzluka. U kategoriji velikih kvadova najbrži je bio Saša Pejanović iz Vočina, ispred Ene Ojkić iz Vočina i Brune Has Bolića iz Duzluka. U utrci guranja kosilica sudjelovalo je 8 natjecatelja. Najbrži je bio Saša Pejanović iz Vočina. Drugo mjesto osvojio je Goran Boltađi iz Dolaca, a treće Matija Cabicar iz Orehovice. Nagrade su uručili gradonačelnik Milan Babac, predsjednica gradskog vijeća Ivančica Grgić, direktor turističke zajednice grada Orehovice Marko Slavić, te Hrvoje Šimanović u ime Reda Vitezova Ružica grada. Posebne nagrade pripale su najstarijem sudioniku, 79-godišnjem Frani Pateku iz Nove Jošave, te najmlađem 9-godišnjem Davidu Pejanoviću iz Vočina. Program je završen dodatnim atrakcijama, među kojima su bile vožnje kvadom na 2 kotača i vatromet.
0: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica.

0: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, dalje ste uz jutarnji program Radio Orahovice. Dobro vam jutro i svima vama koji ste nam se pridružili u programu Radio Orahovice. Za vaše dobro jutarnje raspoloženje brine se programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice. U programu vašeg omiljenog radija nastavljamo sa puno dobre glazbe, sjajnih reklama naših partnera koji vam uvijek javljaju što i gdje možete nabaviti, gdje su najbolje akcije, ponude i cijene. Dakle, kroz dan u rubrikama Marketing dobro obratite pažnju kod kojeg trgovca ili davatelja usluga sigurno možete nabaviti ponuđeno po najboljim cijenama i kvaliteti, a to je naravno kod naših oglašivača, što je odavno već i poznato. Budite uz nas i putem našeg i vašeg portala 957 koji je drugi vodeći u Virovitičko-podravskoj županiji, a prvi u gradu Orahovici i svim susjednim općinama po čitanosti. Ako još niste, zapratite i naše stranice na Facebook i Instagramu pratećim stranicama našeg portala 957. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno-zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Jutro, 95,7. Samo hitovi.

0: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Akcija koja se ne propušta, samo u željezaru Hidrodom. Tražite kvalitetan alat, kućanske uređaje ili nešto za uređenje doma. Akcijska prodaja Praktik električnog i ručnog alata sa čak 20% popusta. Perilica rublja Hisense kapaciteta 9 kg i sa 1400 okretaja već od samo 331,46 €. A za vaš dom i vrt, Elaton lazura za drvo već od 5,16 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organa jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavijesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu Riječani 1. Obrt za usluge Ferum.

0: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav, dobro vam jutro u nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija i studija Radio Orahovice. Očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite bit uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak. Kao što vam prvi želimo i dobro jutro!
1: Budi se uz jutarnji program na 95.7. Najbolja domaća glazba.

čaša utjehe. Od mora djetinstva čujem valove. Ne mogu ovu slomiti tugu. Nikad sam pijan,

0: Mambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
5: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
6: Radio Orahovica 95,7.

Poštovani slušatelji, dalje pratite program iz studija Radio Orahovice. Na kraju smo jutarnjeg programa koji smo emitirali za vas od 7 sati pa sve do 10 sati i 30 minuta. Čuli ste sve aktualnosti, kako lokalne, tako i s nacionalne razine i svijeta. Nakon jutarnjeg programa nastavljamo sa dnevnim programom od 11 pa do 17 sati. U dnevnom programu očekuju vas uskoro naše treće informativne vijesti koje pripremamo za 11 sati. A u 12 sati poslušajte nacionalne vijesti medija servisa, u 13 sati slijedi naš dnevnik s lokalnim i nacionalnim aktualnostima. Potom nastavljamo s dnevnim programom sve do 17 sati i nakon toga očekuje vas poslijepodnevni i večernji program. Programsko-tehnička ekipa zabavno-informativnog programa Radio Orahovice želi vam dobar dan.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas. Pogrebne usluge Horvat.

0: što.
1: Predsobljene po plus 135 eura, kuhinja Meva 180 cm 389 eura, trpezarijski stol Best 97 eura, garnitura Mini Ring 779 eura, Regal Bodil 190 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
0: Dobrodošli, ovo je Naš dom.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
2: Radio Orahovica. Samo hitovi.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. Vlada Republike Hrvatske napravila je novi korak prema realizaciji brze ceste DC12 na pravcu Vrbovec-Bjelovar-Virovitica, granični prijelaz Terezino polje. Na sjednici održanoj u četvrtak 27. kolovoza Vlada je Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture dala suglasnost za objavu postupka dodjele europskih sredstava iznad ranije određene financijske omotnice programa Konkurentnost i kohezija 2021-2027 i to u iznosu većem od 10%. Odluka se odnosi na projekte održive gradske mobilnosti te razvoja pametne, sigurne, održive i intermodalne prometne mreže TNT otporne na klimatske promjene. Među ključnim projektima čiju realizaciju trebaju omogućiti donesene odluke, Vlada izričito navela izgradnju brze ceste DC12 Vrbovec-Bjelovar-Virovitica, granični prijelaz Terezino polje. Za Virovitičko-podravsku županiju brza cesta predstavlja jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata jer bi trebalo omogućiti kvalitetnije i sigurnije povezivanje sa Zagrebom. Njezina izgradnja važna je i za brži razvoj gospodarstva, privlačenje novih ulaganja te smanjenje prometne izoliranosti ovog dijela Hrvatske. Nova vladina odluka važan je financijski i proceduralni korak jer omogućuje pokretanje postupaka dodjele europskih sredstava iznad trenutačno određene vrijednosti programa. Orehovica i dalje nažalost ispisuje tužna slova svoje povijesti. U 75. godini života preminuo je svima omiljeni profesor povijesti Orahovačke škole Stjepan Ivšić, Stjepan Kuruc. Stara izreka kaže, povijest je učiteljica života, a Stjepan je bio istinski učitelj i povijesti života. Bio je i ravnatelj Orahovačke srednje škole, iznimno stručan, inteligentan i posvećen svom poslu. Volio je i poštivao svakog svog učenika, pa čak i onda kada je zbog ocjena djelovalo da se ne može izvući. On bi učenike na sebi svojstven, humorističan način izvukao i uz sve to naučio povijesti. Nikada nikoga nije srušio, niti poslao na popravni ispit, a posebno su pamtljivi trenuci ispravljanja ocjena na njegovom satu na kraju školske godine, kada su se iz njegove učionice čuli pjesma, recitiranje i smijeh. Ni u mirovini nikada nije zaobišao ni jednog svog učenika ni kolegu, uvijek bi zastao, pozdravio i zajedno sa svakim se prisjetio lijepih školskih dana. Sada je otišao u povijest, ali samo tijelom, jer će duhom i srcem uvijek biti uz svoje učenike i kolege, uz svoju školu i sugrađane, a malo je ljudi za koje se otvorena srca može reći da su poput njega ušli u legendu. Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
1: 95,7 Radio Orehovica.

0: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
3: 95,7 samo hitovi.

Akcija koja se ne propušta, samo u željezaru Hidrodom. Tražite kvalitetan alat, kućanske uređaje ili nešto za uređenje doma. Akcijska prodaja Praktik električnog i ručnog alata sa čak 20% popusta. Perilica rublja Hisense kapaciteta 9 kg i sa 1400 okretaja već od samo 331,46 €. A za vaš dom i vrt, Elaton lazura za drvo već od 5,16 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

0: Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organa jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Pevex kluba. Pevex.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
2: Deep in my heart. Deep in my soul, I feel your body, your mind and your soul. Deep in my heart, deep in my soul.

0: Ja stalno pričam o tamburi, ja stalno pričam o tamburašima.
1: Kad krenu zajedno to u likac, onda sam gotov.
2: Pa kažem Bože hvala, jeli, hvala na ovoj atmosferi.
3: Sudeći po mojoj pjesmi, mislim najbolje.
4: Ima kave ovak kasno, radi aparat.
5: Volim crnu boju, volim bijelo, volim rozo.
6: Sever na francuskom mislim znači strog, pravedan.
7: Ja sam ti običan čovjek.
8: Bok svima, dobro nam došli u inkubator najbolje domaće glazbe u kojem smo danas uz hitove iz majstorskih radionica Jelene Radan, Kubizma, Nene Belana i Jure Brkljače, između ostaloga. Naš novi album danas pripada grupi Gusti Sok, a naš mikrofon Ani Radišić.
9: Hvala ti Kornelije, spomenuo si Juru Brkljaču, pa je red da s njim i krenemo u našu današnju priču. Šuška se da je Miroslav Rus inicijalnu pjesmu napisao za posve drugog izvođača, ali ona na kraju savršeno doletjela, odnosno sletjela u Jurine ruke. Pjesma Šapni mi nalazi se na broju 96 liste najslušanijih.

0: Makarska glazbenica Romana Lalić-Bejković ovog je ljeta objavila pjesmu Još dobro je, intimnu priču posvećenu pokojnom ocu koja je nastala jedne večeri u obiteljskoj kuhinji.
1: Ljetni inkubator najbolje glazbe.
0: A pred nama je posve drugačija priča. Kruno Jupiter je već, možemo reći, naš stari znanac. Njegova nova stvar ne nosi misteriju u imenu, nego nam je odmah jasno o čemu govore njeni stihovi. U inkubatoru slušamo Ljetnu haljinu.

Incubator Novih vremena. Svim slušateljima naše, a nadamo se i vaše najdraže emisije Inkubator dobre glazbe, ugodan boravak u vašim omiljenim i rasklađenim sobama želi grupa Adrenalika s pjesmom Moja soba, koja je boravak sve, samo neugodan, a vi otkrite zašto.

0: da adrenalika udara tamo gdje najviše boli. A to čujemo i u njihovom novom singlu Moja soba, pjesmi koja započinje kao ljubavna priča, ali se vrlo brzo pretvara u pravi thriller.
1: Inkubator novih hitova.
0: Suradnja Jelene Radan sa Nitom i Meri iz Meritasa postaje sve zanimljivija sa svakim novim singlom. Jedva čekamo njen koncert u Zagrebačkoj kinoteci 19. rujna. A do tada slušamo kako zvuči Junak.

0: Inkubator domaće glazbe.
1: Ja sam Ana Radišić, ovo je Inkubator najbolje glazbe, a na 82. mjestu HR Top 100 nalazi se pjesma nagrađena na nedavno održanoj dalmatinskoj šansoni. Slušamo Marka Kutlića i njegovu baladu Vratila se.

0: leto vratila se Marka Kutlića, a pred mikrofon se vratio naš Kornelije koji nam donosi priču o albumu tjedna.
1: Inkubator novih hitova.
2: Hvala ti, Ana. Vodim vas do Bjelovara. Tamo nas čeka bend opuštenog imena, ali ozbiljne glazbe. Gusti sok.

Omnija, debi album grupe Gusti Sok, donosi 10 pjesama, koje do duše svaka različita, ali zajedno jedna za drugom, definitivno čine kompaktnu cjelinu zrele autorske ploče. Pjesma Milo moje možda je najbolja ilustracija ovog o čemu sam govorio. Gusti Sok, Omnija.

0: Nakon gustog soka iz Bjelovara u Karlovcu su nas dočekali Pipac i Pavle, dvojica prijatelja koji imaju puno zajedničkog, a ne samo ljubav prema trap glazbi. Bile su ovo njihove prevare.
1: Ljetni inkubator, najbolje glazbe.
0: Na početku ljeta oduševila nas je Bambina, sjajna suradnja Kubizma i Nene Belona u obradi starog hita Đavola. Evo nam sad još jedne suradnje

0: Inkubator, vaša tjedna glazbena doza.
1: 2023. ponovno okupljeni grad objavili su vrlo, vrlo zanimljiv album Brdo, a sada nam najavljuju nastavak svojih diskografskih aktivnosti, i to s novom pjesmom Scenarij.

0: Mornarski zanat, suradnja Maksa Hozića, Martine Majerle i Tonija Eterovića, poharala je večeri dalmatinske šansone, te uz nagradu za najbolju vokalnu suradnju dobila i prvu nagradu publike. A publika, to jako dobro znamo, nikad ne griješi.
1: Inkubator novih hitova.
0: Ne griješi ni naš Kornelije kad odbrojava 5 najslušanijih domaćih pjesama proteklog tjedna.
2: Hvala ti Ana, ovo je dio inkubatora koji me uvijek najviše veseli. Na broju 5 Luka Nižetić i Refule. Voliš me na Refule. Četvrti je Jakov Jozinović i njegova Mary. Na trećem mjestu Marko Kutlić, Probudi me. Kako smo prošli tjedan i predvidjeli, pri samom vrhu na broju 2 Jasna Zlokić i Jakov Jozinović, Ljudi poput nas. Broju 1 i dalje, neumoljivo, Matija Cvek i Dvoje mladih.

0: Konkurencija pritišće, ali se Matija ne da. Dvoje mladih i dalje na vrhu HR Top 100, koju u cijelosti možete potražiti na top-lista.hr.
1: Ljetni inkubator najbolje glazbe.
0: Prekrasna pjesma ispred nas nastala je još 1991. Inspirirana ratnim zbivanjima u Hrvatskoj i nama u inkubatoru je potpuno nejasno zašto nije bila ogroman hit. Dječji zbor, emotivan tekst i melodija koju odmah pjevušite. To su Castaway Souls i njihov Daddy Come Back Home, s kojim završavamo naše današnje druženje. Ja sam Ana Radišić, bok svima. Hey.

0: inkubator novih hitova.
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
2: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: predsobljene po plus 135 eura, kuhinja meba 180 cm 389 eura, trpezarijski stol pest 97 eura, garnitura mini ring 779 eura, regal bodil 190 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market.

0: Klapa za njih. Hvala lijepa.
1: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. U multifunkcionalnoj dvorani u Orehovici održana 13. sjednica Gradskog vijeća grada Orehovice, kojoj je nazočilo svih 13 gradskih vijećnika. Na dnevnom redu bile su dvije točke. Prva, pravilnik o jednostavnoj nabavi, usvojena je jednoglasno i bez rasprave. Druga točka odnosila se na rješenje o razrješenju predsjednice Gradskog vijeća grada Orehovice Ivančice Grgić. Prije glasovanja provedena je rasprava u kojoj su sudjelovali vijećnici Špalj, Medenica, Bucić, Džebro Maričić i Podboj. A svoje viđenje prijedloga iznijela je i predsjednica Gradskog vijeća Ivančica Grgić. Grgić je u svom obraćanju istaknula kako smatra da se njezinim razrješenjem ne uklanja samo predsjednica Gradskog vijeća, već osoba koja je, kako je navela, postavlja pitanja, traži jasna pravila i zalagala se za promjene. Nadam se da je danas svima jasno što se zapravo želi postići mojim razrješenjem. Ne uklanja se predsjednica Gradskog vijeća, nego osoba koja postavlja pitanja, koja traži jasna pravila i osoba koja želi pozitivne promjene i ne odustaje dok se ne pokuša ostvariti, poručila je Grgić. U raspravi se govorilo i o budućem odnosu snaga u gradskom vijeću. Gradonačelnik Orehovice Milan Babac prije glasovanja poručio je kako će, ukoliko prijedlog bude prihvaćen, biti jasno da u gradskom vijeću postoji nova većina. Nakon provedene rasprave pristupilo se glasovanju. Za razrješenje Ivančice Grgić glasovalo je 7 vijećnika, dok ih je 6 bilo protiv, čime je donesena odluka o njezinu razrješenju s dužnosti predsjednice Gradskog vijeća grada Orehovice. Odlukom Gradskog vijeća tako je otvoreno pitanje novog predsjednika, odnosno predsjednice Gradskog vijeća, o čemu će se odlučivati na jednoj od narednih sjednica. Sjednica je pokazala i novi odnos političkih snaga u Gradskom vijeću, a daljnji rad vijeća odvijat će se u novim okolnostima nakon promjene na njegovu čelu. Epidemiološka situacija sa afričkom svinjskom kugom u Hrvatskoj znatno je bolja nego proteklih mjeseci, potvrdio je potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić. Zbog poboljšanja situacije i provedenih mjera na terenu, doneseno je novo rješenje kojim se ukida dio zona zaštite i nadziranja na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije. Novim rješenjem od 28. kolovoza ukida se dio zona u 45 naselja na području dviju županija, dok je ranije 17. kolovoza ukinut dio zona u još 12 naselja. Ministar Vlajčić istaknuo je kako od 4. kolovoza nije potvrđen novi slučaj bolesti kod držanih svinja, što pokazuje da provedene mjere daju rezultate. Virus je i dalje prisutan u populaciji divljih svinja, no povoljnija epidemiološka situacija omogućuje postupno smirivanje ograničenja i povratak proizvodnje u običajni režim.
2: Slušali ste Infominute Radio Orehovice i portala 957.
3: 95,7 Radio Orehovica.

0: novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-Podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, Osnaživanje, Suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonica ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire. U ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
5: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova, premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: imaš dom.
1: Predsobljen Epo Plus 135 eura, kuhinja Meva 180 cm 389 eura, trpezarijski stol Best 97 eura, garnitura Mini Ring 779 eura, Regal Bodil 190 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
0: Dobrodošli, ovo je naš dom.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Mark

Vraća mi se okus kao poslije bolesti, strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me

Pitao sam ljude koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati. Gnjavio sam

0: Slušate informativne minute radio Orehovice i portala 957.
1: Grad Orehovica dodjeluje financijska sredstva udrugama za provedbu programa i projekata u 2026. godini. Sredstva su dodijeljena brojnim udrugama s područja grada, među kojima su Ogranak Matice Hrvatske u Orehovici, Udruga Hvidra Orehovica, Društvo prijatelja Hajduka Orehovica, Udruga Pauk, Orehovačka udruga umirovljenika i starijih osoba, Enigmatska udruga Orehovica, Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Virovitičko-podravske županije, KUD Crkvari, Lovačko društvo Vepar Orehovica, Udruga hrvatskih veterana Domovinskog rata, dijabetičke udruge te druge udruge s područja grada. Za ovu je namjenu u gradskom proračunu za 2026. godinu osigurano ukupno 20 110 eura. Sredstva će udrugama biti doznačena prema uvjetima utvrđenima pojedinačnim ugovorima, kojima će biti definirana prava i obveze grada Orehovice i korisnika sredstava. Svečano potpisivanje ugovora održat će se u srijedu 2. rujna u 11 sati u maloj gradskoj vijećnici grada Orehovice. U Orehovici je u subotu 29. kolovoza kod Orehovačkog jezera održana tradicionalna državna utrka motokultivatora. U organizaciji Reda Vitezova Ružica grada i Off-Road kluba Orehovica, a pod pokroviteljstvom grada Orehovice i turističke zajednice grada Orehovice. Natjecanje je održano u dvije kategorije, motokultivatora uz utrke malih i velikih kvadova te atraktivno guranje klasičnih kosilica za travu. Kod motokultivatora nastupilo je 5 vozača, a najstariji stroj bio je motokultivator iz 70. godina. U kategoriji manjih motokultivatora pobijedio je Branko Mandić iz Orehovice ispred Ervina Kovača i Stjepana Golubića. U kategoriji većih motokultivatora najbolji je bio Damir Tomljenović, dok je drugo mjesto osvojio Radivoj Bolić iz Duzluka. Kod malih kvadova slavio je David Pejanović iz Vočina, drugi je bio Matej Karoli iz Orehovice, a treća Anja Has Boličić iz Duzluka. U kategoriji velikih kvadova najbrži je bio Saša Pejanović iz Vočina, ispred Ene Ojkić iz Vočina i Brune Has Bolića iz Duzluka. U utrci guranja kosilica sudjelovalo je 8 natjecatelja, najbrži je bio Saša Pejanović iz Vočina, drugo mjesto osvojio je Goran Boltađi iz Dolaca, a treće Matija Cabicar iz Orehovice. Nagrade su uručili gradonačelnik Milan Babac, predsjednica gradskog vijeća Ivančica Grgić, direktor turističke zajednice grada Orehovice Marko Slavić, te Hrvoje Šimanović u ime Reda Vitezova Ružica grada. Posebne nagrade pripale su najstarijem sudioniku, 79-godišnjem Frani Pateku iz Nove Jošave, te najmlađem 9-godišnjem Davidu Pejanoviću iz Vočina. Program je završen dodatnim atrakcijama, među kojima su bile vožnje kvadom na dva kotača i vatromet.
0: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica. Najbolja domaća glazba.

0: Novo u Orahovici. RL Fizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U RL Fiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. RL Fizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: 95,7 Samo hitovi.

Akcija koja se ne propušta, samo u željezaru Hidrodom. Tražite kvalitetan alat, kućanske uređaje ili nešto za uređenje doma. Akcijska prodaja praktik električnog i ručnog alata sa čak 20% popusta. Perilica rublja Hisense kapaciteta 9 kg i sa 1400 okretaja već od samo 331,46 €. A za vaš dom i vrt, Elaton lazura za drvo već od 5,16 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavijesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkova.

0: za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Pevex kluba. Pevex.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. Vlada Republike Hrvatske napravila je novi korak prema realizaciji brze ceste DC12 na pravcu Vrbovec-Bjelovar-Virovitica, granični prijelaz Terezino polje. Na sjednici održanoj u četvrtak 27. kolovoza Vlada je Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture dala suglasnost za objavu postupka dodjele europskih sredstava iznad ranije određene financijske omotnice programa Konkurentnost i kohezija 2021-2027 i to u iznosu većem od 10%. Odluka se odnosi na projekte održive gradske mobilnosti te razvoja pametne, sigurne, održive i intermodalne prometne mreže TNT otporne na klimatske promjene. Među ključnim projektima čiju realizaciju trebaju omogućiti donesene odluke, Vlada izričito navela izgradnju brze ceste DC12 Vrbovec-Bjelovar-Virovitica, granični prijelaz Terezino polje. Za Virovitičko-Podravsku županiju brza cesta predstavlja jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata jer bi trebalo omogućiti kvalitetnije i sigurnije povezivanje sa Zagrebom. Njezina izgradnja važna je i za brži razvoj gospodarstva, privlačenje novih ulaganja te smanjenje prometne izoliranosti ovog dijela Hrvatske. Nova vladina odluka važan je financijski i proceduralni korak jer omogućuje pokretanje postupaka dodjele europskih sredstava iznad trenutačno određene vrijednosti programa. Orehovica i dalje nažalost ispisuje tužna slova svoje povijesti. U 75. godini života preminuo je svima omiljeni profesor povijesti Orahovačke škole Stjepan Ivšić, Stjepan Kuruc. Stara izreka kaže, povijest je učiteljica života, a Stjepan je bio istinski učitelj i povijesti života. Bio je i ravnatelj Orahovačke srednje škole, iznimno stručan, inteligentan i posvećen svom poslu. Volio je i poštivao svakog svog učenika, pa čak i onda kada je zbog ocjena djelovalo da se ne može izvući. On bi učenike na sebi svojstven, humorističan način izvukao i uz sve to naučio povijesti. Nikada nikoga nije srušio, niti poslao na popravni ispit, a posebno su pamtljivi trenuci ispravljanja ocjena na njegovom satu na kraju školske godine, kada su se iz njegove učionice čuli pjesma, recitiranje i smijeh. Ni u mirovini nikada nije zaobišao ni jednog svog učenika ni kolegu, uvijek bi zastao, pozdravio i zajedno sa svakim se prisjetio lijepih školskih dana. Sada je otišao u povijest, ali samo tijelom, jer će duhom i srcem uvijek biti uz svoje učenike i kolege, uz svoju školu i sugrađane, a malo je ljudi za koje se otvorena srca može reći da su poput njega ušli u legendu. Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
1: 95,7 Radio Orehovica.

0: informativna emisija objavili ovoga tjedna. Pozdravljamo vas, poštovani slušatelji, na početku informativne emisije objavili ovoga tjedna. I u ovoj emisiji poslušajmo retrospektivni pregled onih najvažnijih vijesti koje ste u informativnim minutama u proteklom periodu mogli čuti u programu Radio Orahovice. Ovo tjedni pregled započinjemo sa ponedjeljkom 24. danom mjeseca kolovoza. Početkom nove školske godine Policijska uprava Virovitičko-Podravska provest će tradicionalnu preventivnu edukativnu akciju Poštujte naše znakove. S početkom nove školske godine Policijska uprava Virovitičko-Podravska provest će tradicionalnu preventivnu edukativnu akciju Poštujte naše znakove usmjerenu na veću sigurnost djece u prometu, posebno učenika prvih razreda osnovnih škola. Policijski službenici pojačano će nadzirati promet u blizini škola, prilazne pravce i pješačke prijelaze, te kontrolirati brzinu vozila, nepropisno parkiranje i poštivanje prednosti prolaska pješaka. Važan dio akcije bit će i edukacija djece i roditelja. Prvašiće će policijski službenici upoznavati sa osnovnim pravilima sigurnog sudjelovanja u prometu, a roditelje sa njihovom odgovornošću i zakonskim obvezama. Policija posebno upozorava na pravilno korištenje bicikala i električnih romobila, te na obvezno korištenje zaštitnih kaciga, sigurnosnih pojaseva i propisanih dječjih autosjedalica. Vozači se poziva da u blizini škola smanje brzinu, povećaju oprez i poštuju prednost prolaska pješaka. Virovitičko-podravski župan Igor Andrović na prijedlog gradova i općina proglasio prirodnu nepogodu zbog suše za veći dio Virovitičko-podravske županije. Virovitičko-podravski župan Igor Andrović na prijedlog gradova i općina proglasio je prirodnu nepogodu zbog suše za veći dio Virovitičko-podravske županije, među kojima su grad Orahovica te općine Čačinci, Zdenci, Crnac i Miklauš. Izrazito visoke temperature i nedostatak oborina tijekom srpnja i kolovoza prouzročili su velike štete na ratarskim, povrtlarskim, industrijskim i voćarskim kulturama, trajnim nasadima, livadama i pašnjacima kao i u ribnjačarstvu. Više od 1000 posjetitelja okupilo se u Dugoj Međi na jubilarnoj 15. pekmezijadi. Podsjetimo se. Više od 1000 posjetitelja okupilo se u Dugoj Međi na jubilarnoj 15. pekmezijadi koju je organizirala Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa. Manifestacija je obuhvatila natjecanje u kuhanju domaćeg pekmeza od šljiva te sportske igre hrvatskih branitelja na kojima su sudjelovali natjecatelji iz 5 hrvatskih županija. Program je započeo davanjem počasti hrvatskim braniteljima kod spomen obilježja pokraj kapele Svete Ane, a pekmezijada ujedno bila i prvi sadržaj obilježavanja dana općine Zdenci i blagdana Svetog Mihaela. Manifestaciju otvorio Virovitičko-podravski župan Igor Andrović, naglasivši važnost očuvanja tradicije, običaja i uspomene na Domovinski rat. U sportskom dijelu branitelji su se natjecali u Slavonskoj alci, visećoj kuglani i bacanju potkova, dok se u natjecanju za najbolji domaći pekmez nadmetalo 9 ekipa. Najbolji pekmez skuhala je zajednička ekipa OPG-ova Šiseli Lisec iz Šljivoševaca i Magadenovca. Drugo mjesto osvojio je DVD Veliki Rastovac, a treće Udruga umirovljenika i starijih osoba Miklauš. Posebno priznanje dobila je Dijabetička udruga Orahovica, jedina ekipa koja je sudjelovala na svih 15 dosadašnjih pekmezijada. Program je tijekom cijeloga dana pratila bogata gastronomska ponuda i glazbeni sadržaj, a organizatori su i ovogodišnjom pekmezijadom povezali tradiciju, braniteljsko zajedništvo i promociju lokalnih običaja.
1: Slušate informativnu emisiju objavili ovoga tjedna.
0: Utorak, 25. kolovoz. Novi zakon o najmu stanova predlaže obveznu solemnizaciju ugovora kod javnog bilježnika, čime se omogućuje izravna ovrha i brže iseljenje neplatiša bez dugotrajnih sudskih sporova. Novi zakon o najmu stanova predlaže obveznu solemnizaciju ugovora kod javnog bilježnika, čime se omogućuje izravna ovrha i brže iseljenje neplatiša bez dugotrajnih sudskih sporova. Vlasnicima se nudi i dodatna zaštita naplate od 10.000 eura putem Agencije za osiguranje radničkih tražbina uz bianco zadužnicu i godišnju članarinu. Zakon detaljnije uređuje otkazne rokove, troškove i cijene najma. Cilj je smanjiti strah vlasnika i aktivirati prazne nekretnine, što bi povećalo ponudu i dugoročno olakšalo pronalazak stana.
1: Slušate informativnu emisiju Objavili ovoga tjedna.
0: Srijeda, 26. kolovoz. Ministarstvo zdravstva najavljuje velike promjene u sustavu hitne medicine, koje bi trebale obuhvatiti drugčiji sastav timova na terenu. Više donosimo u nastavku. Ministarstvo zdravstva najavljuje velike promjene u sustavu hitne medicine, koje bi trebale obuhvatiti drugčiji sastav timova na terenu, osnivanje nacionalnog dispečarskog centra za hitne pozive, te drugčije zbrinjavanje pacijenata kojima nije potrebna hitna bolnička skrb. Cilj reforme je ublažiti problem manjka zdravstvenih djelatnika, ali i rasteretiti objedinjene hitne bolničke prijeme, na koje često dolaze i pacijenti čije stanje ne zahtjeva hitnu liječničku pomoć. Jedna od glavnih promjena odnosi se na povećanje broja timova 2, koje čine dvije medicinske sestre, pri čemu je jedna specijalist hitne medicine. Postupno bi se smanjivao broj timova 1, u kojima uz medicinsku sestru, odnosno tehničara, radi i liječnik. Plan je povećanje timova 2. To su timovi sa dvije medicinske sestre, od kojih je jedna specijalist hitne medicine, te postupno smanjivanje timova 1. To ne znači da liječnike mičemo sa terena, nego da ih čuvamo za najteže pacijente, rekao je Damir Važinić, načelnik sektora za primarnu zdravstvenu zaštitu. Reforma bi trebala uključiti i formiranje nacionalnog dispečerskog centra za hitne pozive, dok bi se pacijente sa stabilnim tegobama u buduće trebalo usmjeravati prema drugim mjestima liječenja prije nego što završe na hitnom bolničkom prijemu. Iz struke upozoravaju da promjene neće biti moguće provesti samo u jednom dijelu zdravstvenog sustava. Promjene treba napraviti na više razina zdravstvenog sustava. Nikad ne možete promijeniti samo jednu razinu, rekla je Zrinka Huđek-Leskovar, predsjednica HOKOM-a. U tijeku su radovi na izgradnji nove zgrade Zavoda za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije, koje su obišli Virovitičko-podravski župan Igor Andrović sa suradnicima. U tijeku su radovi na izgradnji nove zgrade Zavoda za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije, koje su obišli Virovitičko-podravski župan Igor Andrović sa suradnicima. Gradonačelnik grada Virovitice Ivica Kirin te ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije Lahorka Vajs. Zgrada je vrijedna više od 4,7 milijuna eura, a njezinom izgradnjom stvorit će se novi i bolji uvjeti rada za djelatnike zavoda, ali i brža i kvalitetnija zdravstvena zaštita za sve građane županije. Iduće godine u ožujku naš Zavod za hitnu medicinu trebao bi dobiti jedan veliki suvremeni prostor, kakav doista i priliči liječnicima i medicinskim tehničarima, ali naravno i pacijentima. Ono što je posebno važno je da vozila koja idu na hitne intervencije više neće morati prolaziti kroz cijeli krug bolnice, već će moći izaći izravno na spojenu cestu i tako brže stići na mjesto intervencije. Naš bolnički kompleks postaje jedan lijep i funkcionalan prostor i vjerujem da ćemo svim ovim ulaganjima stvoriti bolje uvjete za naše liječnike, medicinske tehničare i sve pacijente koji dolaze, rekao je župan Andrović, te dodao kako se uz ovaj projekt provodi energetska obnova opće bolnice vrijedna 18 milijuna eura iz zgrade društvenog doma. Radovi na izgradnji nove zgrade Zavoda za hitnu medicinu započeli su krajem rujna 2025. godine, a njihov završetak predviđen je početkom 2027. godine. Nova zgrada, neto površine od 1177 metara kvadratnih, donijet će suvremene uvjete za rad djelatnika te objediniti službe koje su dosad bile raspoređene na tri lokacije unutar bolničkog kruga: hitna medicinska pomoć, sanitetski prijevoz i uprava.
1: Slušate informativnu emisiju Objavili ovoga tjedna.
0: Četvrtak, 27. kolovoz. Nakon završetka energetske obnove zgrade gradske uprave Orahovica dodatno je unaprijeđena pristupačnost gradskih službi osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Nakon završetka energetske obnove zgrade gradske uprave Orahovice dodatno je unaprijeđena pristupačnost gradskih službi osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Na glavnom stubištu ugrađena je kosopodizna platforma koja omogućuje lakši i sigurniji pristup osobama koje koriste invalidska kolica. Platformom upravlja za to osposobljena osoba, pa je korisnicima po dolasku dovoljno pozvoniti na portafon, nakon čega će službenik doći, pokrenuti platformu te pomoći pri podizanju ili spuštanju. Ugradnjom platforme uklonjena je još jedna fizička prepreka u pristupu gradskoj upravi, čime su prostor i usluge grada postali dostupniji svim građanima. Iz gradske uprave poručuju kako je cilj omogućiti jednak pristup gradskim službama i javnim uslugama, te zgradu što bolje prilagoditi potrebama svih korisnika. Hrvatska već godinama potrebe za zmijskim protuotrovom osigurava uvozom, nakon što je Imunološki zavod prestao sa njegovom proizvodnjom. Hrvatska već godinama potrebe za zmijskim protuotrovom osigurava uvozom, nakon što je Imunološki zavod prestao s njegovom proizvodnjom. Riječ je o lijeku koji je zavod ranije proizvodio za liječenje ugriza europskih zmija otrovnica, među kojima su poskok i riđovka. Kako bi se ponovno uspostavila domaća proizvodnja, u Rugvici se gradi novo postrojenje za proizvodnju zmijskog antitoksina. Projekt je dio šire revitalizacije Imunološkog zavoda, koja uključuje i proizvodnju lijekova iz krvne plazme te virusnih cjepiva. Izgradnja pogona za zmijski protuotrov već je započela, a riječ je o prvom od planiranih objekata novog kompleksa Imunološkog zavoda. Vrijednost projekta iznosi oko 5,8 milijuna eura, a cilj je Hrvatskoj ponovno osigurati vlastitu proizvodnju ovog važnog lijeka i smanjiti ovisnost o uvozu. Revitalizacija Imunološkog zavoda proglašena je strateškim projektom Republike Hrvatske, a novi kompleks u Rugvici trebao bi postupno vratiti dio proizvodnje bioloških lijekova koja je nekada postojala u Hrvatskoj. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavio je prijedlog triju mjera kojima se dodatno podupiru proizvođači šećerne repe, zaštićeni poljoprivredni i prehrambeni proizvodi te održivo upravljanje ribljim resursima. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavio je prijedlog triju mjera kojima se dodatno podupiru proizvođači šećerne repe, zaštićeni poljoprivredni i prehrambeni proizvodi te održivo upravljanje ribljim resursima. Za proizvođače šećerne repe predlaže se povećanje godišnje potpore za 2026. i 2027. godinu sa 1,3 na 2 milijuna eura. Potpora po hektaru za površine do 40 hektara povećala bi se sa 530 na 720 eura, a za površine od 40 do 100 hektara sa 330 na 620 eura. Za programe zaštite oznaka izvornosti i zemljopisnog podrijetla osigurano je 100 000 eura potpore, dok se u ribarstvu predlaže smanjenje broja ribolovnih dana za lov srdele mrežom plivaricom zbog izrazito lošeg stanja stokova ove vrste u Jadranu. Izmjene zakona o radu donose veću transparentnost plaća, ali i nove obveze za poslodavce. Više donosimo u nastavku. Izmjene zakona o radu donose veću transparentnost plaća, ali i nove obveze za poslodavce. Hrvatsko zakonodavstvo usklađuje se sa europskom direktivom prema kojoj informacije o plaćama za isti posao više ne bi trebale biti tajna. Prema prijedlogu, poslodavci sa više od 100 zaposlenih morat će redovito izvještavati o razlikama u plaćama, a razlika između muškaraca i žena za isti posao ne bi smjela biti veća od 5%. Poslodavci također više ne bi smjeli od kandidata tražiti podatke o plaći na prethodnom radnom mjestu, dok radnicima neće biti moguće zabraniti da otkrivaju iznos svoje plaće. Poslodavci upozoravaju na dodatnu administraciju, troškove i kratke rokove za prilagodbu, dok sindikati promjene podržavaju jer očekuju veću transparentnost i manje mogućnosti za zlouporabe. izmjene zakona donose i bolje razdoblje za korištenje godišnjeg odmora, te dodatne obveze vezane uz digitalne platforme putem kojih radnici rade. Učenici osnovnih i srednjih škola novu školsku godinu započinju u ponedjeljak 7. rujna. Učenici osnovnih i srednjih škola novu školsku godinu 2026-2027 započinju u ponedjeljak 7. rujna, a nastava će trajati do 15. lipnja 2027. godine. Za maturante će posljednji nastavni dan biti 21. svibnja. Nastavna godina ponovno će biti podijeljena na dva polugodišta, a učenika očekuju i zimski praznici u dva dijela. Prvi dio trajaće od 24. prosinca do 5. siječnja, dok će se učenici u školske klupe vratiti 7. siječnja. Drugi dio zimskih praznika predviđen je od 22. do 26. veljače 2027. godine. Proljetni praznici trajaće od 25. ožujka do 2. travnja, a nastava se nastavlja 5. travnja. Ljetni praznici počinju 16. lipnja 2027. godine. Tijekom nastavne godine mora biti ostvareno najmanje 175 nastavnih dana, odnosno najmanje 160 dana za učenike završnih razreda srednjih škola.
1: Slušate informativnu emisiju Objavili ovoga tjedna.
0: Petak, 28. kolovoz. Virovitičko-podravska županija trenutno provodi niz velikih investicija ukupne vrijednosti veće od 155 milijuna eura. Virovitičko-podravska županija trenutačno provodi niz velikih investicija ukupne vrijednosti veće od 155 milijuna eura. Od Pitomače i Virovitice do Slatine, Suhopolja i Orahovice. Najveći dio ulaganja odnosi se na obrazovnu infrastrukturu i stvaranje uvjeta za jednosmjensku nastavu. U tijeku je 10 školskih projekata vrijednih više od 54 milijuna eura, među kojima je i gradnja nove osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić u Orahovici, vrijedna gotovo 11 milijuna eura. Nova škola trebala bi biti završena do jeseni 2027. godine, a imat će 17 učionica, dvije dvorane, vanjsko vježbalište i sportske terene. Značajna sredstva ulažu se i u sustave navodnjavanja. Nakon dosadašnjih 23 milijuna eura, pripremaju se i novi sustavi vrijednosti još oko 15 milijuna eura, čime bi pod navodnjavanjem bilo oko 3500 hektara. Uz brojne projekte u Pitomači, Virovitici, Slatini i Suhopolju, na području Orahovice nastavljaju se i radovi na uređenju Orahovačkog jezera. U Orahovici će i ove godine studenti 6. godine Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek uz nadzor svojih nastavnika specijalista stomatologije građanima pružati potpuno besplatne stomatološke usluge. U Orahovici će i ove godine studenti 6. godine Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek uz nadzor svojih nastavnika i specijalista stomatologije građanima pružati potpuno besplatne stomatološke usluge. Program se u Orahovici provodi već nekoliko godina, a pacijenti dolaze ne samo sa područja grada i županije, nego i iz drugih dijelova Hrvatske. Studenti tijekom stručne prakse obavljaju preglede te prema utvrđenom planu terapije popravljaju i liječe zube, a cijeli postupak za pacijente je besplatan. Kako je najavljeno, ovogodišnji ciklus liječenja počinje od 1. listopada. Projekt se provodi zahvaljujući suradnji Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i Orahovica. A jednu od ključnih uloga u njegovu pokretanju i provedbi ima profesor dr. Znanosti Aleksandar Vrčev. Fakultet u Orahovici inače već godinama razvija i svoje studijske programe iz područja zdravstva. Tvrtka Medika u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode povlači lijek. Tvrtka Medika u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode povlači serije NAC18901 i NAC93001 lijeka Taveneos, tvrde kapsule od 180 mg. Povlačenje se provodi do razine bolničkih ljekarni nakon preporuke Europskog povjerenstva za humane lijekove za ukidanje odobrenja za stavljanje lijeka u promet. Razlog su nove informacije koje su dovele u pitanje vjerodostojnost podataka iz kliničkog ispitivanja. Pacijentima koji koriste lijek Tavneos, tvrde kapsule od 180 mg, preporučuje se da se za sva pitanja vezana uz terapiju obrate svom liječniku ili ljekarniku. U Orahovici su započeli prvi koraci u provedbi projekta Zrno podrške usmjerenog na jačanje podrške djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima. U Orahovici su započeli prvi koraci u provedbi projekta Zrno podrške usmjerenog na jačanje podrške djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima. Tim je povodom održan sastanak predstavnika inkluzivne kuće Zvono Belišće, udruge osoba s intelektualnim teškoćama Jaglac Orahovica, te predstavnika osnovnih i srednje škole sa područja Orahovice te susjednih općina. Razgovaralo se o mogućnostima suradnje, pravodobnom prepoznavanju potrebe djece i uključivanja odgojno-obrazovnih ustanova u aktivnosti projekta. Projekt Zrno podrške provodit će se tijekom 34 mjeseca, a njegova ukupna vrijednost iznosi 249.645 eura. Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus sufinancira 85% vrijednosti projekta, dok se preostalih 15% osigurava iz državnog proračuna. Projektom su predviđene psihosocijalna podrška djeci s teškoćama, podrška roditeljima te grupne radionice usmjerene na razvoj socijalnih i drugih vještina djece. Cilj je djeci i njihovim obiteljima osigurati kvalitetniju i dostupniju podršku te potaknuti njihovu veću uključenost u život lokalne zajednice. Tržišna inspekcija Državnog inspektorata Republike Hrvatske provela nadzor u sektoru trgovine na malo u kojima su utvrđene brojne povrede vladinih odluka. Poslušajmo. Tržišna inspekcija Državnog inspektorata Republike Hrvatske provela je 5312 nadzora u sektoru trgovine na malo u kojima su utvrđene brojne povrede vladinih odluka o kontroli cijena i određenih proizvoda, njihovog isticanja i objavi cjenika. DIRH je priopćio u utorak da je od 7. veljače 2025. godine do 21. kolovoza 2026. u 1327 nadzora utvrdio povrede vladine odluke o izravnim mjerama kontrole cijena, određenih proizvoda i određenih kategorija proizvoda u trgovini na malo. Od toga za 4905 artikala trgovci nisu istaknuli vizualnu identifikacijsku oznaku koja jamči pravovremenu obaviještenost potrošača da se radi o proizvodu sa kontroliranom najvišom cijenom. DIRH je naveo i da je 461 artikl prodan iznad najviše dopuštene cijene, odnosno u neskladu sa navedenom odlukom. Za 1045 kategorija proizvoda iz propisanih kategorija utvrđeno je da trgovci nisu odredili cijenu do najviše dopuštene razine, iako su ih nudili na prodaju. Inspekcijama je utvrđeno i 369 povreda vezanih uz neisticanje plakata sa popisom proizvoda i pripadajućim ograničenim cijenama, te uz osiguranje zasebnih dijelova trgovine za njihovu prodaju, ako je riječ o dućanima većima od 400 četvornih metara. Pored toga, tržišni inspektori su utvrdili da u 212 trgovina nisu bile istaknute dodatne cijene za 2043 kontrolirana proizvoda. Provedenim nadzorima utvrđeno je i da 14 trgovaca iz kategorija supermarket, hipermarket, diskontna prodavaonica te cash and carry nisu ispunila sve obveze u vezi s objavama cjenika na mrežnim stranicama, dok su pojedini inspekcijski nadzori u tijeku. Tržišna inspekcija, navedeno je u priopćenju Državnog inspektorata, poduzet će propisane prekršajne mjere za utvrđene prekršaje. Poštovani slušatelji, pratili ste još jednu informativnu emisiju Objavili ovoga tjedna. Do iduće emisije, lijepi vam pozdrav!
1: Slušali ste informativnu emisiju Objavili ovoga tjedna. Ova informativna emisija financirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Samo slušaj.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: predsobljene po plus 135 eura, kuhinja Meva 180 cm 389 eura, trpezarijski stol Best 97 eura, garnitura Mini Ring 779 eura, Regal Bodil 190 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Mark

0: novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: 95,7 Najbolje od domaće glazbe.

Akcija koja se ne propušta, samo u željezaru Hidrodom. Tražite kvalitetan alat, kućanske uređaje ili nešto za uređenje doma. Akcijska prodaja praktik električnog i ručnog alata sa čak 20% popusta. Perilica rublja Hisense kapaciteta 9 kg i sa 1400 okretaja već od samo 331,46 €. A za vaš dom i vrt, Elaton lazura za drvo već od 5,16 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

0: Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Pevex kluba. Pevex.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
2: Slavonsko. Radio Orahovica 957.

žito, kao da nije onako zlatno.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. U multifunkcionalnoj dvorani u Orehovici je održana 13. sjednica gradskog vijeća grada Orehovice, kojoj je nazočilo svih 13 gradskih vijećnika. Na dnevnom redu bile su dvije točke. Prva, pravilnik o jednostavnoj nabavi, usvojena je jednoglasno i bez rasprave. Druga točka odnosila se na rješenje o razrješenju predsjednice gradskog vijeća grada Orehovice Ivančice Grgić. Prije glasovanja provedena je rasprava u kojoj su sudjelovali vijećnici Špalj, Medenica, Bucić, Džebro Maričić i Podboj. A svoje viđenje prijedloga iznijela je i predsjednica gradskog vijeća Ivančica Grgić. Grgić je u svom obraćanju istaknula kako smatra da se njezinim razrješenjem ne uklanja samo predsjednica gradskog vijeća, već osoba koja je, kako je navela, postavlja pitanja, traži jasna pravila i zalagala se za promjene. Nadam se da je danas svima jasno što se zapravo želi postići mojim razrješenjem. Ne uklanja se predsjednica gradskog vijeća, nego osoba koja postavlja pitanja, koja traži jasna pravila i osoba koja želi pozitivne promjene i ne odustaje dok se ne pokuša ostvariti, poručila je Grgić. U raspravi se govorilo i o budućem odnosu snaga u gradskom vijeću. Gradonačelnik Orehovice Milan Babac prije glasovanja poručio je kako će, ukoliko prijedlog bude prihvaćen, biti jasno da u gradskom vijeću postoji nova većina. Nakon provedene rasprave pristupilo se glasovanju. Za razrješenje Ivančice Grgić glasovalo je 7 vijećnika, dok ih je 6 bilo protiv, čime je donesena odluka o njezinu razrješenju s dužnosti predsjednice gradskog vijeća grada Orehovice. Odlukom gradskog vijeća tako je otvoreno pitanje novog predsjednika, odnosno predsjednice gradskog vijeća, o čemu će se odlučivati na jednoj od narednih sjednica. Sjednica je pokazala i novi odnos političkih snaga u gradskom vijeću, a daljnji rad vijeća odvijat će se u novim okolnostima nakon promjene na njegovu čelu. Epidemiološka situacija sa afričkom svinjskom kugom u Hrvatskoj znatno je bolja nego proteklih mjeseci, potvrdio je potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić. Zbog poboljšanja situacije i provedenih mjera na terenu, doneseno je novo rješenje kojim se ukida dio zona zaštite i nadziranja na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije. Novim rješenjem od 28. kolovoza ukida se dio zona u 45 naselja na području dviju županija, dok je ranije 17. kolovoza ukinut dio zona u još 12 naselja. Ministar Vlajčić istaknuo je kako od 4. kolovoza nije potvrđen novi slučaj bolesti kod držanih svinja, što pokazuje da provedene mjere daju rezultate. Virus je i dalje prisutan u populaciji divljih svinja, no povoljnija epidemiološka situacija omogućuje postupno smirivanje ograničenja i povratak proizvodnje u običajni režim. Slušali ste Infominute Radio Orehovice i portala
1: 957. 95,7 Radio Orehovica.
2: U proteklih sat vremena uživali ste uz tamburašku glazbu Udri žico jače.

0: Slušate informativne minute radio Orehovice i portala 957.
1: Grad Orehovica dodjeljuje financijska sredstva udrugama za provedbu programa i projekata u 2026. godini. Sredstva su dodijeljena brojnim udrugama s područja grada, među kojima su Ogranak Matice Hrvatske u Orehovici, Udruga Hvidra Orehovica, Društvo prijatelja Hajduka Orehovica, Udruga Pauk, Orehovačka udruga umirovljenika i starijih osoba, Enigmatska udruga Orehovica, Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Virovitičko-podravske županije, KUD Crkvari, Lovačko društvo Vepar Orehovica, Udruga hrvatskih veterana Domovinskog rata, dijabetičke udruge te druge udruge s područja grada. Za ovu je namjenu u gradskom proračunu za 2026. godinu osigurano ukupno 20.110 eura. Sredstva će udrugama biti doznačena prema uvjetima utvrđenima pojedinačnim ugovorima, kojima će biti definirana prava i obveze grada Orehovice i korisnika sredstava. Svečano potpisivanje ugovora održat će se u srijedu 2. rujna u 11 sati u Maloj gradskoj vijećnici grada Orehovice. U Orehovici je u subotu 29. kolovoza kod Orehovačkog jezera održana tradicionalna državna utrka motokultivatora u organizaciji Reda Vitezova Ružica grada i Off-Road kluba Orehovica, a pod pokroviteljstvom grada Orehovice i turističke zajednice grada Orehovice. Natjecanje je održano u dvije kategorije, motokultivatora uz utrke malih i velikih kvadova te atraktivno guranje klasičnih kosilica za travu. Kod motokultivatora nastupilo je 5 vozača, a najstariji stroj bio je motokultivator iz 70. godina. U kategoriji manjih motokultivatora pobijedio je Branko Mandić iz Orehovice ispred Ervina Kovača i Stjepana Golubića. U kategoriji većih motokultivatora najbolji je bio Damir Tomljenović, dok je drugo mjesto osvojio Radivoj Bolić iz Duzluka. Kod malih kvadova slavio je David Pejanović iz Vočina, drugi je bio Matej Karoli iz Orehovice, a treća Anja Has Boličić iz Duzluka. U kategoriji velikih kvadova najbrži je bio Saša Pejanović iz Vočina, ispred Ene Ojkić iz Vočina i Brune Has Bolića iz Duzluka. U utrci guranja kosilica sudjelovalo je 8 natjecatelja. Najbrži je bio Saša Pejanović iz Vočina. Drugo mjesto osvojio je Goran Boltađi iz Dolaca, a treće Matija Cabicar iz Orehovice. Nagrade su uručili gradonačelnik Milan Babac, predsjednica gradskog vijeća Ivančica Grgić, direktor turističke zajednice grada Orehovice Marko Slavić, te Hrvoje Šimanović u ime Reda Vitezova Ružica grada. Posebne nagrade pripale su najstarijem sudioniku, 79-godišnjem Frani Pateku iz Nove Jošave, te najmlađem 9-godišnjem Davidu Pejanoviću iz Vočina. Program je završen dodatnim atrakcijama, među kojima su bile vožnje kvadom na 2 kotača i vatromet.
0: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica.

svaka ljubav moja ostavila traga. Ožiljak

I protokolni sadržaj Danijela Kalem, urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaj Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.